0: qué opción podemos ter no salón, que podemos poñer cadeiras, ampliar sempre, como dicía Alfonso, poñemos todo patas arriba. Algúna novidade este ano?
1: Bueno, Luz quere decir que hai que ampliar a UNED.
0: Non cheguei a tanto, pero case que.
2: Neso estamos, pero sabemos que os proxectos na administración levan ao seu tempo. De todos os modos, seguramente que nos habrá sitio para todos. Buscaremos cadeiras, buscaremos espacio, faremos lo posible para que tanto os rapaces, que son realmente os protagonistas, como todos os invitados, estén cómodos e disfruten dunha gala que estou convencido que será fabulosa.
0: Temos uns xardins preciosos tamén.
1: Sí, sempre. Solo fai falta que o tempo acompañe para disfrutarlos. Luz, okay. Ben paga, porque vamos a falar da última pata deste ano destes proxectos. Como eran poucas, sumámoslle unha máis. Todos os martes, en directo no Magazine, con Belén e con Eloi, vamos a facer un espacio educativo, aproveitando que veñen os nenos ás emisoras. Eles van a ser os protagonistas. Vamos a falar cada martes de un tema de actualidade. Cando coincida, por exemplo, o Día da Paz, a paz, pero saben, de outros temas. Como se van a elixir esos temas? Pois a ruleta da fortuna vai a ser a protagonista. Incluso dun martes para outro, os nenos que veñan un martes danlle a volta a ruleta, elixen o tema que vai a ser o protagonista o martes seguinte e deixan unha pregunta para o experto que veña o martes seguinte. Facemos un experimento?
0: Facemos.
1: Sí.
0: Vale,
1: que... Judith, vamos a mover a ruleta. Bueno, Judith Fernández é a directora xeral de Formación de Innovación Educativa, se o digo ben, e está aquí conosco tamén. Vamos a facer unha proba, por favor. Un xiro a rueta, sin romperla a ser posible. Sí.
0: Para o Radio Inter, fuerte. Ruleta de verdad.
1: Más fuerte.
0: Esto es como programa de tele.
1: Bueno.
0: ¿E qué saíu?
1: Ahora salió al revés. Deporte, vámonos así.
0: ¿Y vida?
1: Deporte y vida activa.
0: Rapaces, que ten deporte y vida activa. Pois ven,
1: bueno,
0: aquí.
1: No podía ser. A última, ala me vou. Bueno, todo esto decir que están aquí conosco os alumnos dos coles que fueron premiados o ano pasado e que viñeron a unha masterclass de locución de radio cunha profesional de doblaxe, que quedaron encantados e nos alucinados do ben que o fan. E cal é a pregunta neste apartado?
0: Como te chamas?
3: Chámome Lucía e son do IES de Cotobade.
0: E que voz máis bonita, sí, que ten.
3: Bueno, a pregunta é: Javier Gómez Noia volve competir aproveitando as series mundiais do triatlón que se celebrarán a próxima semá en Pontevedra.
0: Verdadeiro ou falso?
1: Claro. Esta é unha afirmación, un titular de prensa. Como estamos na época dos bulos, vamos a saber se iso é verdade ou é mentira. Judith, verdade ou mentira?
4: Eu creo que vai a ser verdade.
1: Cree que é verdade, vale. Javier está quitando as muletas agora para empezar a correr. Porque está retirado. Non pasa nada. Porque eso nos pasa. Non coñecemos a Javier Gómez Noia, se retirou en tempo. Non vai a participar Gómez Noia. Que vamos a facer? Alcalde.
0: Moitas gracias.
1: Alcalde de Pontevedra.
0: Volta. Miguel Anxo Fernández Lores,
1: sí,
0: que se poña de pé.
1: Que se vaya poñendo parrilla de salida tamén. De aí a volta a ruleta.
0: Imos a ruleta.
5: Anterior sabía,
1: Sí, claro.
5: Esta non sei.
1: Xa. Claro. Ciencia. ¿Quién tiene ciencia? Ven para acá.
0: Ven por aquí.
1: Vamos rápidamente.
6: ¿Nome?
7: Victoria.
0: ¿De dónde eres?
7: La Sagrada Familia Filipense.
0: Pues está escoltada.
1: De Vila García. Uh-huh. Vale. Calea pregunta, que noche miro al alcalde. A pregunta.
7: A lúa se alexa da terra case 4 centímetros por ano.
1: A lúa alónxase da terra 4 centímetros por ano. Eso é creíble, verdad, mentira? En medicina non se estudia.
5: Non. 4 centímetros por ano alónxase da Terra.
1: A lúa, sí.
5: A lúa.
1: A única que temos.
5: Pois pode ser que sí.
1: E di que ti se é verdade ou
0: mentira. Pode ser ou é que sí?
7: É que sí.
0: Moi ben.
1: É que sí. Premio ao alcalde. Presidente de Deputación, rápidamente. Última volta da ruleta, porque aquí hai tanta xente que se empezamos a voltear a ruleta non acabamos hoxe.
0: Moi bo día.
8: Moi bo día.
1: ¿Eso qué?
0: Familia y sociedad.
1: ¿Quién tiene familia y sociedades? Rápido, raudo y veloz como una hoz.
5: Esa podría, ¿vale?, ser para mí. Tengo familia rápida.
1: A ver, con Luz.
0: ¿Nome?
9: Anabela.
0: ¿De dónde eres?
9: De Oye, de Cotobade.
0: Muy bien. Pregunta.
9: ¿Os fillos teñen a obligación legal de colaborar nas tarefas do fogar según a idade?
1: ¿Os fillos teñen obligación legal?
8: Legal non, pero deben facelo.
1: Diga o presidente de Deputación, cal é a resposta?
9: Verdadeiro.
1: Teñen obligación legal según a idade de colaborar. Xo saben os pais todos. Obligación legal teñen os fillos. Outra cousa é que nas familias non se permita.
0: Moitas gracias.
1: Xa sabedes, rapaces, obligación legal.

0: Estou lendo moitos libros sobre maternidade nestes meses, pero un libro de instruccións como tal que che vai a resolver a vida non creo, ¿eh? Din que non.
1: Non cree, pero si cree na radio escolar, non?
0: Sí, Sara. Sí, claro, por suposto. Por iso seguimos un ano máis neste proxecto, implicadas e ademais ilusionadas cos resultados que dá, porque xa o vimos nas anteriores edicións, non? Os resultados interesantes que ten entre os nenos e as nenas, como se implican, como se ilusionan, como serve tamén e axuda a que teñan un pensamento crítico e tamén, pois como non, para que coñezan tamén os nosos libros e a nosa literatura.
1: Hai un premio especial, Premio Xerais, non? Dentro destos premios de Radio Escolar, Sara.
0: Sí,
1: que buscades con isto?
0: Bueno, a intención é que os nosos libros cheguen ás escolas, non? É que a literatura infantil pois atope tamén ese camiño a través da radio, é que a radio, que é un lugar de conversa, sirva tamén para xerar conversa arredor dos nosos libros entre os lectores e as lectoras máis novos. Entón, pois para nós é moi interesante, ademais eu que formo parte do xurado que despois escolle os premios gañadores, é moi gratificante ver o traballo que fan os nenos e as nenas nas escolas arredor dos nosos libros, porque tamén é unha maneira de recibir críticas constructivas, non? Sobre o noso traballo.
1: Temos libros, temos alimentación natural, temos educación e temos música. É importante a música, verdade, música, Aladina, para os máis pequenos?
2: A música é importante.
1: Que aporta música?
2: Para
1: aporta
2: todo
1: música?
2: O mundo, a propia sí. Música. Incluso personas de... Temos agora mesmo un alumno con 94 anos cumplido, que é da provincia de Ourense, é de Beariz, ou sea, limitando aquí con Pontevedra. Este señor parece que foi a ganar a vida a México, como van moitos, de neno. E a súa ilusión era tocar a guitarra. E aí levo uns 2 anos, debe facer, agora no mes que ven, en agosto, e chegoume un día pola tienda que quería unha guitarra. E aí digo, pero usted toca a guitarra? No, eu vou empezar. Entón, temos un modelo de guitarra que se chama da marca Admira, que se chama Juanita, que é unha guitarra que está en 185 euros o precio público. Agora mesmo temos sempre promocións e facemos rebaixas e damos, teñen todos os instrumentos xa por lei 3 anos de garantía, pero temos algunhas marcas que damos 4, 5 e hasta 10, como nos pianos, e algunha marca de 12 anos. Entón, claro, eu recomendáballe esa guitarra, para empezar. E dime el, en esa marca non hai máis cara. Dixen, bueno, nese momento había a máis cara, costaba 1260, porque Admira fundou un alemán que se chamaba Enrique Keller, el con outro socio, e viñeran ao País Vasco, non sei en que ano, pero debe estar facendo esa fábrica uns 80 anos, e é a fábrica que máis guitarra fabrica do mundo.
3: E indañedura esa guitarra á persona que a
2: no, comprou? verá, no, escoito, sí, que lle estou sí. Explicando...
1: Cuidado con Aladino, Aladino, que fábrica, non temos tempo,
2: O que a fábrica, non entendes, hai pouco tempo, non. Sí. Bueno, quere decir que este señor morreu hai moitos anos, eu conocino, fundouse Alba Sol Músico 24 de diciembre do 1974, e o 3 de febreiro do 75 xa estaba en Frankfurt, en Alemania, na feira de muestras, na mesa que se chama, en Alemania xa conocín a Enrique Keller, e a partir de aí fomos toda a vida que levamos clientes de LSE, a marca en guitarras que máis vendemos, porque en canto calidad a precio non lle compiten ningún. A Alhambra, por exemplo, temos tamén...
1: Aladino, resumindo, que non hai idade sí, para bueno, empezar a tocar un instrumento,
2: exactamente,
1: ¿verdad?
2: Entonces, este señor dixo que quería a mellor guitarra, logo a mellor guitarra. E eu dixen, bueno, vai gastar un cardo tal. Bueno, pois o home xa daba uns acordes, xa daba, porque a súa ilusión era tocar a guitarra, e nunca pudo, estuvo en México hasta tal, e nunca pudo tal, e ven unha hora a semana a recibir clases, e xa fai uns acordes, e xa, en fin, e a música desperta a mente. O sea,
1: Alfonso, tedes que fichar a Aladino para dar unha clase aí na UNED,
2: A min pásame incluso hai unha cousa que é moi importante. Eu sempre lle digo ás persoas, o que pode facer unha persona, pode facer outra se está útil, ten que ter o dedo ben. Eu, por exemplo, teño hoxe un accidentado, se vou tocar o instrumento.
3: Pois pues imos a seguir, porque está, é moi interesante o que nos está contando o latino, pero ahora temos que ir deixando sitio a outros compañeros que xa veñen para
1: veñen
3: aquí.
1: Veñen un informativo,
2: perfecto, pois, pues, vostede... recomendo a todo mundo, a calquera edad, sí, sí. Nenos de 4 anos ou persoas maiores, que se están útiles e lle gusta, que un pouquiño cada día, non é cuestión dun día moitas horas e despois botar unha semana ou un mes sin tocar o instrumento.
1: Alba Solo Música, a UNED, Begalsa, Calandraca, Ixerais, Milar e Carlín, moitísimas grazas.
2: Gracias a vos.
4: Gracias
1: por estar aquí. Gracias. Finalizamos esta presentación oficial dos premios José Hermida. Eloi Magariños, bo día.
3: Que nos queda, pois pues, é un curso por diante para
1: a traballar
3: seguir
1: moito
3: levando a cabo isto que se presentamos. Moitas gracias.
1: Pechamos, moitas gracias por estar aí. Ahora llegan os compañeros de informativos. Nada, es viernes, ¿no? Pasen un buen fin de semana. El lunes volvemos a partir das 12:25.

0: A pel de galiña, alcalde de Rianxo, Xulián Bostelo, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, gran.
0: Bueno, vostede coñecía esa conversa de Iñaki Gabilondo con Ángeles Afuera en Hoy por Hoy, en a cadena SER, aquí fai uns aniños?
1: Bueno, conocía precisamente de ter a oportunidade, non, de participar en programas especiais da cadena SER co Gallo das festas de Guadalupe. Por tanto, pues, en anteriores ocasións tive unha oportunidade de escoitar, a verdade que é unha peza, bueno, única, e que forma parte tamén xa un pouco do patrimonio rianxeiro, non? Con personalidades tan destacadas como outras que estamos falando.
0: Sí, a verdade é que un arquivo sonoro histórico para nós, que gardamos con moito agarimo, xa forma parte precisamente da historia sonora, xa non só da Ría de Arousa, senón de toda a comunidade e de toda España. Como está Rianxo a unhas oriñas de despedir a edición da Guadalupe deste ano, alcalde?
1: Bueno, está tranquilo, está todo preparado, ¿no? para esa xa traca final coa cantata da Rianxeira. Levamos, será a oitava noite de festa, por tanto estamos cansos xa, como non pode ser de outra maneira, porque as festas as vivimos, claro, intensamente, e onte además foi un día fantástico, ¿no?
0: Con feiro,
1: mariñeiro que saca a rúa a todos os veciños e veciñas, e por tanto, bueno, cansos, contentos de que todo se irá ben, e expectante xa para vivir esta última noite, pues, como se merece, ¿no?
0: Claro, ¿cantas persoas agardan esta noite por aí?
1: Bueno, é de cuantificar, ¿no? Da impresión de que de entrada, bueno, sí, llevamos unha boa semana en canto ao meteorolóxico, e por tanto, bueno, esperamos que contar tamén con moita presencia, a diferencia do ano pasado, que está un poquinho máis poche, non? Por tanto, a previsión é que volvamos a contar con moita xente, polo menos ata ese momento, que está das 2 da mañá, a cantata da Rianxeira, e para acoller a todas esas persoas, o que teñen que saber é que está todo preparado, non? Que hai aparcamentos e disosores de sobra para acoller a todas estas persoas, máis de 3.000 plazas extraordinarias de aparcamento,
0: sí,
1: pois, que están no entorno do casco urbano, e que poden atopar, pois, moi moi fácilmente, non? E, por tanto, bueno, pois, preparados, expectantes xa para que todo comece.
0: Falamos todos os anos co alcalde de Rianxo, cando despiden as festas da Guadalupe, e todavía non coñecemos esa receta máxica, alcalde, para soportar 8 días continuados de festa, e que cheguen vostedes algúns, non digo todos, digo algúns frescos como primeiro día.
1: Bueno, debe ser cousa xenética, non? Ademais, bueno, a xente que nos visite, nos dixémolo sempre, somos un pobo que acolle moi ben, e por tanto a xente que nos visita a disfrutar destas festas, pois inmediatamente se sinte os veciños máis, e por tanto viven a festa, bueno, a tope, como vivimos todos, non? E por tanto, bueno, estes sí que van sintindo o desgaste destes días que se acumulan, pero bueno, que os que somos de Rianxo, pois militamos na Guadalupe, e por tanto, pois temos un extra de enerxía para sobrepasar estas fechas, e además, bueno, pois, o ambiente festivo que hai na rúa, cos veciños implicados, cos amigos, familia e demais, pois, bueno, non hai cansancio que
0: claro,
1: se sinta, non?
0: É o máis bonito, sin dúbida ninguna, das festas da Guadalupe de Rianxo. Pois, que viva Guadalupe, que viva Rianxo, alcalde Xulián Bustelo, que teñan vostedes unha fin de festa moi alegre.
1: Bueno, eso esperamos, e nada, para como digo, o refrán, pois, para, bueno, eses 15 días que xa estamos preparados, non? Sin problema ningún.
0: Alcalde, unha aperta enorme, que vaya todo moi ben.
1: Moitas gracias a vos, un ano máis por estar pendentes de Rianxo, e, bueno, nada, a invitar a xente que se achefe para vivir con nosa traca final.

Carri Anxeira, poñemos o punto final a la ventana de Pontevedra por hoxe, tamén por esta semana. Voltamos o luns nestas sintonías a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza Tabeirós. Boa fin de semana.